0: شمان مغبه شلام علاقون مشمویتون ال پرسقالت ار آشور پرسقالت ار آشور که پرسقاتو خون خایه کدیومت ار پوشی با نسات شوا هل سات منی برامشا ال ریدیو 2GLF FM لپمس آی 28 را نغزت لا منگم دیت لیورپول استرالیا اودیو ایلی تریه سر بیر ختمانیا اوگست تریل پرسریشتا و مقربان دا خورز ادلیلی بد آغاق آن گیوا دیشو
1: آنا کارلین توماس
2: و آنا رامسون بادل
0: راوز پای شلام علاقون بشه نتیهتون
2: شلام علاقون شلام علاقون قد اینقدر گشیو کنه قطعاً آل فیسبوک اتلهی وی قد اودی خدانا سادن مفراخت موی داله اتلان خواه پرسوپا قد بشارک منن به جلدویتا اینا بیان تنینا منتا من میقرا دکتر ویلیم ایساوی قد تیل آمان شبتت ورا و همزمیات او میدین قد ویدالا ادیا با این شارو نگیو این ایزازا ایلا باست شوتا پوتا متقبه میاد قوه منه ادیا شب تو را که کل مدیلی قد خبران خاطت شو تاپوتا بد مدنون شب تا ادیا اخکانو خونز قدیتون گسوی تا بدایتون قد قطیالان قد بوداخن جنرال میتین قد پشلال بارای بود خاطر ات فلاد و هلمز پلخان خالو جنرال میتین دو دخلا دلتاسر بیرخد اوچا تریل پی اسریشتا شو تاپوتا من سات تری هل سات خمشه ای میدونم تنها جنرال میتینگ تو یعنی تلتاسر بیارخت اوچا ترل پیس ریشتا من سات تره هل سات خمشا ادیا خم دیخین زبیان ما دون واقت خبر خط لبخشان مقدیان زیل شاراخم پلخانا میدونم من شو تاپوتا یو آشور گاردن روم قد قطیالان شما متیلان قطو
0: آشور گاردن
2: گاردن گاشت
0: آبو شاپیرشن
2: من تلای بیرخه پرخت دا یرخه شاراخو من بارای ادیا هول لیل پرخت هول حالا اطلا رابا شولخ گانو خونز بدایتون انقدر شوریلان کت خطیل از کامس خزینی مد قبه میاد قبه منا ای که مد یه وقت بگنه کامسی خزینی تلای بیرخه شاراخن من گاردن روم
0: ادیا تبت شد هپی دفتا و تیخه اینا دو گاردن روم تبت
2: اینا جلد بشاراخلا بخشان من سات خمشه بشاراخن هل سات توچا اخ قطیالان ایتا موبیان و تنم و خلط زب تو یعنی دوزال شیش بتخلاخن ال سیخ بتخلاخن یعن ابتو داخن ساندویچه و بس شتیت از داویلان تامق زبنتا اتلی هیوی قد بعتیتون سندیتون لشو تپوتا مدرم شاراخن دو بار برخواست اتاق برخواست قد قریو و آشو گاردن روم من تلای بیرخم خول حالا لیخ تیخو چون که اتلا پلخانه ای گراند اوپنینگ قدایب دو دخل خدان خیتا اینا ایتن را با شولان الله برقی بیالا آرا گری زرزخلا کبیت گری متاخن ای اتلا را با شولا اینا مرن من دا اتاق برخواست لگ آشو گاردن روم شاراخن تلای بیرخ
1: ماست قشمانن موقع بتاند قد ادی خوب قرسلا اطلق من دیان مشخنیات تاما
2: هی دوزیتا اتاق قد خجا قرقزالن موی داله راب سودن تاویت لا اتلان بخاری تاما یعنی که مت خد خمشه دقیقه قد تیلن تاما بلیل زی وقتن تیلن قدم بلیل البدن شخنلن سال لیل قرطا راه بیت فاخن که من زن عشه اوینی بو زادا بو شخن اخنان کباب زبط و دخن حلال ده مرزب خزیتون زخینه تاما بشول تاما قم دیوخون اینا مارن یا السیخ بکم سخخلاخن یا بیاخ دو دخن ساندویچ قطعه خون در تخریط و علم داریم تخریط و علم قدران جیلی و اوشلا کیو دخ ولی که لخفه دیب بود من قال ارتام و که وقت بیخاله هر اش روزو بای خود دخل هل ما تخلده دانا قد خول پتخن
0: خیلی
2: دانا اتلهی بیخینا ما تخلده دانا جلدوی تخینا که من شبهت پیش نخینا بار هاد زب دای فادز دای لطلن خبرنامه اینا شو تپو تپ دوی ابتخته ایب دوی اشتا بیرخه خارتا شبتم بار هده ایب دوی جنرال میتین قطوالا تلتا سر بیو
0: تلتا سر بیو سپتمبر
2: هدیا خشانت خزمرت
0: خزمرت از اقامه و خارتا مدرم بیرخه